0: Agalo partout odom sara.
1: Ara ara.
0: Mi lo bon tonga na ara ara. E lo na dongo tonga na tonga para. Il est fort lui là. Mangere kwa kwa mingere kwa kwa. Sala kwa ta.

asewa yeswa ke asewa luika asewa gbelima de batara kundumba tukasuna vuna vete nchukwati mama chala umbatala ya mosu wa Marie Bernadette ya mosu wa Marie Bernadette wabalu wakua na umbalako na kumbaya sinze suida na pikoko bila tukwa na basi wajibu wangu bangasua hati bimala hati ya kuma mintu kwa wanda wa safalango singwa kwa nimbe baplas kwa na kina pikoji iglisa apostolika France 2 nduchi balabala hati France suwa tene nazunumbe chala suwa mangani haa kina pikoni Yesu aki asiwa yazimangu asiwa kunzuba ngana siwa gbalumbi asiwa mpangu ngana siwa malumbi ala kola tukwani akina yesa sute nchi kwa chimonge chala itachala yazimangu bisaulu mbumbu yirna ki bisialu yazimangu bisialu de nous Romuald bon si tangati rena ke Romuald dupa inga peme ye bugereta la il faut la sara photo ko bisan betina pengwa si ya simbetina fa usu se inga tangati tena pe usu wa kwaso ke yazi mango bisialo nila satene balu sa kwa na société de téléphonie mobile télécel là tu vois quoi na pekonda uchilege axe pika 10 ton to kwaso ji bina meza zo kwa tv na demain vendredi fa de samedi la sigana kwa na nga dachi wa kwa ni tu kwa na bambombe Pakara Kouliati Michel Zabi Prosper Yangani Shinita ala kona mbaliti wangu bangasu tenchikete kodonisho la fagisu gihambiti na sigi njona pe ibu giracha la agisa pe Ange Kembe Tagbia Cyprien Dibou na tangata siwani kwa tu kwa nabala gina kwele chisu wa kiasi wa Damashwa, asewa Damashwa, asewa Mobinga, ala sala tukasuna vunabe, tenja chibongi bushe ambata mbaiki, tenji kwa ni mamacha atakata la Damashwa, suye chidungo lombumbu itosu.